Kanaan ketimun. Tegese coba, ayu podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe, katon semlohe malah dirabi.

katebuk bosok. Debuk tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane debok utawa debok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.

0: turun. Akhire TV-ne sing nontok bojoku. Duduk TV-ne sing ditontok bojoku. Aduh, aduh. Pak. Pak.
1: Bu.
0: Sampai niki, Pak, Pak.
1: Beritanya apa-apa, Bu, ganggu ae.
0: Ya goro-goro berita iki sampean iki gak sepiro ngreken aku, Pak. Nek aku kok gak tapek seneng sih, Pak, berita-berita iku. Sirahku tambah ngeluh, Pak.
1: Ya disaring-saring ya berita sing didelok ya sing positif ae. Nanti yang berita ora positif ya, so. Tinggal ae terus gantine olahraga, ndelok bal-balan apa piye ngono. Untuk nambah wawasan ben mundak pengalamane.
0: Iya sih, Pak. Pak.
1: Dalem.
0: Ki. Kopine.
1: Ndah ben gawe ta iki.
0: Iki ana pisang goreng, apa? Pak.
1: Wah, Pak seneng aku. Iki mundhe dhewe apa? Gawe dhewe.
0: Goreng, Pak.
1: Oh, goreng dhewe.
0: Tapi sepurane, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Ana sing gosong.
1: Ora apa-apa, goreng yo sok gosong yo. Sing ora. Ora masalah sih, Bu. Kutelo goreng. Jenenganmu wis masak apa piye kok wis sajae kok wis ceria ngono.
0: Sampun, Pak.
1: Asa apa iki, Bu?
0: Yo senengane sampean lho, Pak. Lodeh tewel.
1: Wah iya. Tapi wis mblendrang, Bu, ngono kuwi sing enak iku.
0: Iku aku sing sedih, Pak.
1: Apa?
0: Nek wis rong dino wis asat. Terus sampean kongkon goreng.
1: Ya iku. Ya iku. Lodeh tewel kuwi wis mlindrang, terus digoreng. Waduh wis. Pas. Sampeane masakane bojo wis. Enak ae.
0: Gombal sampean iki, Pak.
1: Ora iki saen. Mulai dulu iki wis masakane bojo kuwi pangkah enak.
0: Aku ya wis ngerti, Pak, senengane jenengan iki opo, wis ngerti. Pak,
1: dalam.
0: Aku ape ngomong karo sampean ya, Pak ya.
1: Apa debu saja kok begati banget ngono.
0: Yo yo, Pak. Sampean iki nek ngomong embek Panji iki mbok yo aja kenceng-kenceng lah, Pak. Sakno arek
1: kenceng piye to, Bu? Masa aku salah kenceng piye kok biasa karo anak. Cuma jenengan ae sing rodok manja karo anak.
0: Aku lho, anak mok sitok lho, Pak.
1: Iya, bener.
0: Besok iki bakale nek awak dhewe tuwa iku melok anak, Pak. Ya saiki iki sing gemati karo anak, sing sayang karo anak. Sampe niki arek njaluk dhuwit ayo. Sik dioper-operno kono njaluk ibumu. Bapak ora nyekel dhuwit.
1: Lho ngene lho, Bu, karepku iki ya bener anak mung siji. Ini jenenge bocah lanang. Beda karo bocah wedok. Cah lanang kuwi aja dimanja. Marai kurang mandiri. Akhire ya ngene anak mulek. Enek apa-apa sambat. Enek apa-apa meneng ae ibuke to ngono kok akhire mlayune. Aku ki biasa po ora tak kasar ya jenenge anak.
0: Wah, iku lah perasaan sampean. Nek sing aku ngerti kuwi sampean iki ya sering kenceng nanggone Panji iki ngene lho, Pak. Arek iki ngono kan ya duweni penyakit sih, Pak. Mangkane ngomong sak ngomong iku ayo sing sabar, ayo disayang arek iki, Pak. Anakku mok siji. Semata wayang, Pak. Iki gandelane atiku, Pak.
1: Iya ya, Bu. Aku ngerti batas-batas. Lek kupomo ngandani anakmu ya ngerti lah anakmu kuwi ya rada
0: duwe sampean dhewe kan ya wis ngerti to, Pak, penyakite iki ya apa.
1: Nek saja kan ya ora apa-apa to, Bu, ora tau kambuh ya. Bocah ya sehat-sehat katone.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kene Lele, kene.
0: Panjang umur.
1: Kondi ya, iki lho dirasani ibumu lho. Ojo dolan ae pokoke. Kau ini kok jadulan ya
0: kan? Kini, leh, kini.
2: Siapa bilang main, Pak?
1: Loh? Ya, aku mau kondi.
2: Saya barusan mandi di rumah teman.
1: Loh?

0: Bejo.
1: Ki Ageng Surya Mentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusuma daraing nata ananging rikala sugengipun prasaja sanget soremen tindakaken tirakat miwah tansah angudi kasampurnaning dumadi eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam donya menika sampun ngantos mujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyuda utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung mujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limrahipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso ngiki mongso boten wonten raos panarimo manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martopo ngirangi dahar ngunjuk soho sari ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iye menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap saha pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga. Sasomo soho bawono sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe saperlune sakcukupe sakpenake lan sakbeneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram iye menika gesang ingkeng kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun kromo dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iye menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum so tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumadi. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cokro manggilingan lan wong urip kaya rudra. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarana kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh aja nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kayata pancandriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

Petruk Kanthong Bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kanthong bolong. Kanthong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kanthong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku ya iku Petruk. Mula asring kasebut Petruk Kanthong Bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi Fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk Kanthong Bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana cerita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu Sangkan paraning dumadi. Momong saha nderekake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para Marta berbudi Bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono, ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kanthong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso, ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik Ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline, sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kanthong bolong nanging beda cak-cakane. Kanthong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang, mung nganggo numpuk bondo sauka-ukae, kaya wadah borot wae, mula ra mokal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni, ngilmu kanthong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo sira sapa ingsun? Menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudu nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kasetene ngidapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih mlegedhu kasukan Mas Pices Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwelbeh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Mergo tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwelbeh Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakean polah mundhak sansaya bubrah.